0: Najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Džeko je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim debitovao je protiv Turske na stadionu Asim Perhatović Hase. Određeni su termini utakmica 6. kola Webin lige Bosne i Hercegovine koje će biti odigrano ovog vikenda. 2 utakmice na rasporedu su u subotu 5. septembra, a 3 u nedjelju 6. U subotu od 13:30 igraju BSK i Čelik, od 20:45 Radnik i Sloga. U nedjelju od 17:30 igraju Željezničar Veleš te Sarajevo Borac,

Dobar dan. Temperatura u gradu je 30 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Viciu Superman e Batman, ako treba.
1: Radio Tentem.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Lorili, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije, a onda all inclusive business party u wellness resortu 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
5: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
6: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla.
5: Petak, 11. septembar.
6: Infuzija, Freddy's Friends i Riff.
5: Subota, 12. septembar.
6: Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere.
5: 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla.
6: Come on in peace or stay at home.
5: Medijski pokrovitelj TNT Radio.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 29 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobroveče. Temperatura u gradu je 29 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.